Texas var det her. Om 2 minutter får du et regionalt nyhedsoverblik her i din morgenradio på P4. Inden da skal vi lige have den her sang fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr.

I'm a Woman var altså sang, vi fik her fra Carmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4. klokken bliver 1 frem til den sommertoner her fra James Blunt. Tak.